پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، ئەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیوی محراب
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين خوشو الثاني الراديو محراب جاريكي تريج بخوش حالي ودينو خزمتان بو بيشكشكيني برنامكتان برنامي برسيارة كاني ايو بو اميدي كبهموما بتواني إن شاء الله تعالى تيشي غين السر بابة الشرعية كان ودودا لروجي مباركي عرفو روجي ججني قربان زيق أبينو ويستا نوین رکان من ایتر وده وده برو آمده کاریان هیا کس بین یوم الترویه و دو سبی روژ عرفه پیروزه ایشالا خواهن آمده اکنو برو کیو عرفه بره اکون دلخوشین باوی که نوینر من هبوه لخزمان و دوستان و اهلی مزگوتو دراوسه و کسو کارون سلمان اکان من باوی که امسال که خو من با من نکراب چین بو حجی پیروزی مالی خواه خواه ایگور سالی که تر بی که بنصیبی او کسانی که حجیان نبو بنصیب و بو بجامهنانی ام مراسیم گوره دیار مراسیمی حج جگلوی که مراسیمی که گوره و حجی کان من و نوینر کان من لوی حلت آسن پی بدعا و عبادت لهمان کاتی شا مراسیمی که گوره بو خومن کومل اعمال صالحی تیده هیا کلم چند روژه دا دست من اکوید و گورترینیان قربانی کردنه پاشان روژوی عرفه و پاشان دعا و پارانو کنه بابت کن ملسه ام بابته و تایبتی بابتی قربانی با که ابی و با که نبی چون دروسته و چون دروسته هر پرسیار اکتانه بی هر رون کنو اکتانه برای خوش اکمانه بیت زیاده اک بیت با به هسکنی برنامه که ایما بندل خزمتانه هنی وستافی بشی کنترول و ماموسانی بشی کنترول خزمتی ایوی برزه هین چون که راستو خویو ایو دتوانن لم کار خیریه پشکی خوتان هبیو بچند بدقیقه بچند دود چند دقیق لکاتی خوتان بگنو یو گری برنامه کبنو بشداری برنامه کبن یستش لناو برکی کرتا جمال تلفون کن للای خوتان خوش کن براین یاداش بکن پاشان دا گرهینا و خزمتی ایوی بریزو پیشکش کنی برنامه کن
0: بیسرانی بریزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دگرین و خزمتان ام روشانه روشی دهی زلحجه در روشی زلحجه و در روشی زلحجه روشانه که تایبتن که با عبادت تی تایبتی تیاب کری لدعا لصدقه لسردانی نخوش للی پرسینوه لگردن آزادی کردن لبینی مروفکان دلیا شاوکان دا صاف کردنی درونکان من روژانه که اروات تا سالی که تر نای بینی نو خوی جل جلاله فضلی واب و بو امتی اسلامیه ناو بناو بو نیکن بو دکاتو بو عبدکان بگەڕێنەوە. وەکو چۆن جاری وا هەیە خی گەورە فیتنە و بەڵایەکمان بۆ نێرێ بۆ ئەوی تەوبە بکەین. ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وهرمان لهمان كاتيشا خوي جل جلاله بلطف رحمي خوي بو أمة إسلام مراسمكي دانا وبومان كبيرتري درشمي وجب جهناني حجي مالي خوي وحجي مالي خويش جگە لەوەی کە لێرەوە بە تایبەتی بۆی دەڕۆیت پارەیەکی زۆر سەرف دەکەیت لەوێ لە وڵاتە ئەمێنیتەوە مدەتی جاری مانگێک دەمێنیتەوە تاوەکو مەراسیمە جێبەجێ دەکرێت لە تەوافی کەعبەی پیرۆز سعی سەفا و مەڕوا ئیحرام بەستن هەر هەمووی ئەگەر بە تەفسیری سەری دەستی خەینە سەر خاڵەکان وردبینی لێ بکەین نهێنی زۆری تایە بەڵام ئەو نهێنیانە تا نەچیتە ئەوێ بە عملی نەیبینی نایزانیت شتێکە وەکو چۆن ئەڵێ تالەی نەخۆیتەوە تا نەیچێژی نازانی تامی چی چێژی حەجیش تایبەتە هەمووی خێر و بەرەکەت بەڵام چێژێکی کە بۆ ئێمەش خۆی گەورە بەشدارمان ئەکاتیایدا ڕۆژی عەرەفەیە. عەرەفە گردۆڵکەیەکە شاخێکی زۆر بەرزیش نییە. هەموو کەسێک دەتوانێت چێت سەرکەوی پیاە. لەوەی دەشتێکی سەحرایە. لە ئێستادا کە ژیان بەرەو پێشوە چووە ئەو حاجیانەکان کەچن خەیمەیان بۆ داندا و بەڕیدە و ئەم شتانە بۆدان بۆی ساحەتی دیاب بکەن. یگینا در اصل زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در زمانی بلی زمان کانی تری شاوی که آگام لی بی بمشی و نبو سی جان برو پیش رو چوه دارو دخلی که های ملام عرفه شوینه که متروکه تا رو یک روش ایش من پیدی روشکی شا یک تاق یوم ترویه سوینی حاجی بر رزکان من ایتر بر اکم ترویه لوراء ئیڕواها تو ئیڕوانی ئاودێری خۆیان ئامادەک لە زمانی زوا لە ڕۆژی هەشتەمە بەڕێ بکەون ئاو بەرن بیکەنە دۆلکە دۆڵەکان و لە شوێنەکانە بە کونە ئاودانێن بۆ حاجیەکان تاوەکو ئەو ڕۆژە بیخۆن. ئەوە کۆمەڵێک لە ئەهلی مەکە ئەویان گرتووە شتەرشانی خۆیان و ئەو خێرە گەورەیان ئەکرد. ئێستیشە الحەمدوللا هەر بەردەوامە خۆبەخشەکان هەیە لە ئاو لە سادی لە فێنکەرەوەکان دەمن بۆ حاجیەکان. جا ئەم یەمە تەرویە ئاسڵا سونە دوایە حاجیەکان سبەی شەو شەوی پێش عەرەفە ئەڕێکچنە مینا لە مینا لەوێ لە نوێژی مەغریب و نوێژی نیوەڕۆ و عەسرەکەن بە جەمع و تەقدیم پاشان کە عەسر بوو دوای نیوەڕۆکەی بەعدە زەوان ئەچنە ناو خاکی عەرەفەوە تاوەکو مەغریب ئەمێننەوە ئیتر لەوێ چکۆ نوێژەکان کوی کاتی نوێژکردن یە لەوێ نوێژکرد ئەی چی دەکەن تەسبیحات دەکەن ئەپاڕێنەوە ئەلاڵێنەوە لە خۆی کرد و بە تایبەتی ساعەتەکانی ئەخیری خۆی گەوری کە بە نسیبی و کەسانی کە چووە نەچوون و جارێتیش بکات بە نسیبیان سەعاتێکە هەست ئەکەیت تەجەللای ئیلاهی دابەزیوە حتا لە نەسی فەرموودەی پێ فەنوێ ئالەو سەعاتە خۆی جەللە جەلالە و دابەزێتە ئاسمانیەکم دابەزینێ کە لائق بەخۆیەتی شانازیەکە بەسەر مەلائیکەکە بەم عەبدانەی بەسەر مەلائیکەتکار ئەو مەلائیکانی کە لا یەعسوون ئەڵا کاک حاجی محەممەد فەرموو دایکی محەممەد فەرموو
2: سلام علیکم
1: ئەمسای گەڕەی سلام دایکی محەممەد ئیشاڵا حاجی بێ بە نسی بەڕێزی دادک
2: مامۆستا گیان ناوی زەحمەتی کارێکم بوو ئەگەر ژنە مێردێ لە یەک جیا ببنەوە دوای چەند ساڵێک لە هۆڵێکە یان لە مەجلیسێکە ئایا ئەم ژنە مێردە یەک نەسوو خۆش مامۆستا
1: بارەک خۆزان دایک محمد د پرسیارەکە ژنو مێردێک کەسێکن ئامۆزان پورزان یەقەدەرە نەگونجاون بێکۆ لەیەک جیابوونێتەوە جاری مناڵیشەیە لە بەینیانە مناڵەکان لە بەینیانایە مەسەن کوڕ گەورەیە بێ کچ گەورەیە بێ ئەم باوکەیەچێ بۆ ماڵی ئەم کوڕی ئەو دایکە شکایەت بۆ ماڵی کوڕێکی لەو یەکتری ئەبینن ئایا حەرامە یەکتری بینن وەکو کەسێکی بێگانەوە هەرامن وەکو چۆن خوشکێکی خۆیە بینی تا دوێنێ بوو هاوسەری بوو ئەمڕۆکەکە تەلاقکەوتێتە بەیان خوشکێکی دینیەتی هیچ نەپێویستی بە بۆ قسەیە نەپێویستی بە دەنگدابڕین هەیە نە حەرامەش قسەی لەگەڵا بکە بەڵام بەشەتی لەوە چی شەعیە وەکو چۆن ئافرەتێکی نامەحرەمە بین ئامۆزایەکم هەیە ئامۆزایەکی تریشی هەبووە ئەم ئامۆزایی یەکەمیان بڵێن خێزانی بۆ جیابەتوو کە جیابەتوو ئامۆزاکەی تری وایە فەرقیی مەرحەبا بەڵکە جاری وایە سیلەیەکی دوو ڕەحمیشەیە لە بەینیانە چکە کوڕەکی هاوبەشیان هەیە لە کچێکی هاوبەشیان هەیە لە بەینیان مەرحەبایەکە تەعزیلیەکە بەڵام لە غێری تەنها چی بۆ نیە خەڵوەی بۆ نییە خەڵوە چۆن یعنی خەڵوە بە مەعنا ئەوەی کە دروست نیە هەروەک و ئافرەتە بێگانەکەی تر چۆن دروست نیە لە شوێنێکە لە ژوورێکە بمێننەوە مؤهل من ئامادە من بۆ کاری هاوسەری یعنی کاری بینی هاوسەرەکان سەجێی چۆن ئەوە دروست نییە بۆ هیچ کەسێ دروست نییە بۆ ئەمی شەرەکە بێتەوە حکمەوە کاتانی بەڵێ دروستە مەرحەبایشی بکە ڕێزیشی لێ بگرێ عەفە الله عەما سەلەف تازە ئەوە ڕۆی نەگونجان بەیەکۆ پیرۆزبایشی لێکا کەش نییە ناو پیرۆزبایی لێکا کە شووی کردووەتە وەکو باقی سیلە ڕەحمەکە نەچڕی سیلەی ڕەحمەکان نەبچڕی ئەگەر بێگانیش بوو مەرحەبایەکە ئەمەی کە لە عرفی کوداری خۆمانایە وەکوم خوشکە بە ڕێزاڵێ من بینی لەگەڵ پیاوەکەی قسەی نەیەکرد ئێ بابووتیان بۆ قسە ناکی وەڵای نابێت قسە نەکەی بۆ کێ وتی قسە نەکەی عرفە واکە عرفەکەی ناڕۆگە شەرعیەکەی تەنها ئەوەندێ ببنە بێگانە بەڵام لە هەمان کاتیشە یەک شتی تری شیتی هەیە ئەگەرم ئافرەتە بوێتە بائینەی گەورە تەلاقیکی یاوە عدەکەی بەسەر چووە ئەم ئافرەتە بۆی نییە بگەڕێت وەلام بکەوەرە شووی پێ بکاتەوە حتا تەنکی حەزە و جەنغێرەوە تا شوێکی ترەکە ئەگە گریمان شوەکەی تری کرۆ شوەکەیشی تەلاقی داوە یا مردوو ئەم جا ئەتوانێت داوەشی کاتەوە قیچ بیێنێت ئەمە جوابی پرسیارەکە سۆماخان فەرموو
2: سلام
1: عليكم عليكم السلام ورحمة الله
2: دستوش كري لرادي خوش ويستكي خمانكم
1: يا ربي دستي توش رجوة بيمن ديكا
2: يوادار ما مساجاني ونمونة عن زيادة براسية
1: و مجال ايوه
2: شوي امكو مجين ما مصاح
1: يا اخوة ان شاء الله وابين
2: زور زور كري استما مساجان ام بل برنامانة براسية
1: بارك الله
2: دستوش كري تانيكم يوادار كوتو

0: خربونەوە پێکەوە نامەیەکیان نووسی لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین تاکو بە هاواری مسلمانانی ئەندەلوس بگاتن. بەڵام داخی گرانم، هەندێک نەفس نزم، هەندێک ئەوانەی کە سڵتە و دەسەڵات و کورسی چاویانی کۆرە کردووە، ئەوان دەیانویست موعتەمیدی پەشیمان کەنەوە لەو نامە نووسینەی. پێیان گوت موعتەمید، باشە ئەتۆ ئەگەر ئەو نامەدە نووسی کوڕی لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین، ئەو بێتن لێرە ئێمە ڕزگارکە لە بن دەستی مەسیحەکان، ئایا ناترسی لەوەی کە بۆ خۆی ببێتن بە مەلیک و ئەم دەوڵەتەی ئەندەلوسیش بکاتە بەشێک لە دەوڵەتەکەی خۆی لە مڕابیتون، لەوە ناترسی؟ بەڵام موعتەمیدی کوڕی عوباد بەڕاستی قسەیەکی جوانی کرد، گوتی وەڵڵاهی من شوانی مەڕەکانی یوسفی کوڕی تاشفی بم، زۆر شەریفتر و گەورەترە نەک شوانی بەرازەکانی ئەم فرۆنسۆی شەشەم بم. بەڵێ بەوە کە بەڕاستی قسەکانی لێ بڕین، نیش زارشکە ئەم تەماعی و ئەو وەسوەسەیان لە بۆ بنێری، بۆیە سێ قازیان هەر بژار، قازی شاری قورتوبە، قازی شاری ئیشبیلیە و قازی شاری غەرناتەیان هەر بژارد، ئەوانە سێ کەس بوون، و موعتەمیدی کوڕی عوباد وەزیرێکی خۆی نای ئەبوبەکر کوڕی زەیدوون بوو، ئەو پیاوە ماقوڵ و ڕێکوپێکە کە زۆر پیاوێکی زیرەک و بلیمەت و ڕەوان بێژ بوو، هەر بابیشی شاعیرێکی گەورە بوو، ئەو چار قازیەی لەگەر ئەو پیا وەزیرەی خۆی ناردن لەگەر نامەکەی لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفینی نارد، داوای لێ کرد کە ئێمە رازین ئێوە بە فریامان بکەون و بێن بەڕاستی وەزعی ئەندەلوس سا بکەن، و ئەم شوێنانی کە مەسیحیەکان و ئەم فرۆسۆی شەشەم داگیری کردووە لە بەندەستی وان دەربینی. دەی بزانین ئایا یوسفی کوڕی تاشفین جوابی ئەم نامەی دەداتەوە، ئایا دێت، ئایا ئەمە دوو کێشێ هەبوو، کێشەکانی هەل بوو؟ شاءالله لە حەڵقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم. سلام علیکم و رحمت الله و بەرەکاتوه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: بەڕاستی بۆ ئێوە هەیە لە پەیامبەری خواوە چاکترین نمونەی ڕێکوپێکی و سەرمەشق بۆتان، بەتایبەت بۆ ئەو کەسەی کە بە تەمای خوا و ڕۆژی دواییە و یادی خواش زۆر دەکات.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامج تري پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم هات من خزمتان بوميدي ويخواي پردگار بيكاتا توشوي قيامت بو همو لايكمان يما حميشا اگر بمانويت شتيك زور ببيت با باشترين ببيت بسترکيترين شتي جيان من پیوست کات همیشه زور بحثی بکن و زور حولی با بدین و بیکن آمانجی رسمی خومن. یکی گلوشتانی که ضرورت انسانی ایماندار، انسانی باوردار حولی با بدا، گشه پی بدا، بیکات هم مغمی خوی، بیکات رنشانداری خوی، بیکات گورترین آمانجی رسمی خوی، بریتی لوی که خوشویستی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بکاتا گورترین آمانجی بو اوی او خوشویستی او پیغمبره لناو دلیا کلکب بیتو و ام خوشویستی وایلی بکات کبراستی عبدایتی کی جوان بو پروردگار بکاتو و ام خوشویستی وایلی بکات همیشه بر گراسته کی پیغمبری خو علی صلوات و سلام برواتو و اوی نهی کردو لیدور کویتو هر کاته ایما لگل پیغمبر اجین و ذهن من و فکر من و چاوی دل من رشت همان او کاتی پیغمبری خو علی صلوات و سلام تیاج یاو ولا پرکان سیری جیانی پیغمبر من حل دا یاو چوین خزمتی او لقتانی جیانی پیغمبر من کرد و ذهن من روشت او کاتو ساتانی که پیغمبر تیاش جاو براسی ایتر اچین جو یکو اچین ناو عالم یکو ام عالمه عالمی کی زور تایبتا و ام عالمه و اکات الانسان ایتر براسی بروشو شو لخزمتی پیغمبر آبید لخزمتی برنامه کی او پیغمبره بید که شو روشی خصصر یک حتاو که بگاته ایمه ایماندار و باوردار بویا ایمه بطایبتی ایمه بروادار لدوای وفاتی پیغمبری خواب لدوای 1400 سال کاتیک اچین حضوری پیامکی پیغمبری خوا کاتیک لپرکانی جانی پیغمبری خوا حل ادینو ای گوازینو اچینه او آنو ساتی که پیغمبری خواه تیا جیاو و تیا حلسو کوتی جوانی کردو ایتر نوری که ایمان اچیت دلمان و دلمان خوش بی دلمان سقامی رو بی وشتی جوان و پند آمیز فیر بین لپیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بویا لوانی امروشمانا لبابتی امروشمانا لبرنامه امرومانا دیسان مجلس کمان اگوازین و بو خزمتی پیغمبری خواه بو او کاتو ساتانی که پیغمبری خوا تیاجیاو و بچاوی دلمان پیغمبر ابین بزانین چی کردو چی فرمو چشتی کی کردو تا ببیت جی سرنجی همومن پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام روش یک لناو مزگو تابو لگل صحابه کانی لم کات دا تقصو گفتو گویان اکر پیویک حتا ناو مزگو تو لناو مزگو تاکی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام آخر شوینه کی آسایی نبو ناو مزگو تاکی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حل ناو مزگو تاکا دسی کر بمیز کردن صحابه کان دسیان کر با مقوم کردن و قصه کردن چون ابی ام کابرا اواب کا بیستیان برون کابرا کا دور بخانوا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بانی صحابه کانی کرد و فرموی وازی لی بین با با اسراحت میزکی بکا که اسراحت میزکی کرد جا فرموی برون دولچه یک سطل او بینن بیکن بشوین میزکی او هیچ پیویس ناکا گوری بکن و بیکن با آجا او آخر ایما با ذهنی خو من با فکری خو من ایا سهری که لنا و مزگوتی او مزگوتی کنوجی تی اکی او مزگوتی که عبادتی تی اکی باشه نگوره منالک کش بیه باشه
مناڵەکە بێت میزێ بکات لە ناو مزگەوتا ئێمە ڕەفتارمان چۆنە بێت کورە میزیش نەکا کەسێک بێت و لە ناو مزگەوتا بخەوێت تۆ چۆن لە خەواڵی ئەسێنی بەڵام پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەو پێغەمبەرە نازدارە ئەو پێغەمبەرە میهرەبانە بە سەحابەکان ئەڵێ وازی لێبێنن با بە ئیسراحەتی خۆی میزەکەی بکا لە دوای ئەوە میزەکەی کرد پێغەمبەری خوا فەرمانی کرد بە سەحابەکانی پێویست ناکات شتەکە زۆر گەورە بکەن بڕۆن دۆڵچەی ئاو بکەن بە شوێنی میزەکەی ئەو تەواو کە ئەم کابرا عەرابیە میزەکەی کرد لە ناو مزگەوتا یەکسەر هاتە لای پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی خوایە بەس ڕەحم بە پێغەمبەرەکەت لەگەڵ منە بکەیتە ڕەحم بە کەس مەکە پێغەمبەری خوایش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەم کاتا فەرمی ڕەحمەتی خوا زۆر زۆرە خوا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکە ئەمەیە شەفەقەتی پێغەمبەری خوا ئەمەیە میهرەبانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کاتێک ئەم لەحزە جوانە ئەبینین کە پێغەمبەری خوا چۆن ڕەفتارێکی جوان ئەنجام ئەدا کاتێک پێغەمبەری خوا ئەبینین کە چەندێک میهرەبان و بەسۆز بووە بەرامبەر دەوروبەرەکەی گرنگ نییە لای پیساییەکە نەناو مزگەوتەکەی مزگەوتەکەی تێک ئەدەن مزگەوتەکەی وێرانەکەن نا گرنگ ئەوەیە ئەم کەسە ئەم شەخسە نەیزانیوە هاتووە شتێکی وای کردووە نا گەورەی ناکەم نایکەم بە ئاژاوە نایکەم بە هاتوو هاوار بەڵکو لێیە گەڕێم و دوایەکە ئامۆژگاری جوانی ئەکەم بەڵێ خۆشەویستمان لە سونەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرمایشتەکانی هاتووە کە دەفەرمێت ڕوخاندنی کەعبەی پیرۆز ئاسانتر لە لای خوا لە دڵ بریندارکردنی کەسێک پێغەمبەری خوا چەند حسابی کردووە بۆ ئەوەی کە دڵی کەسێک ناڕەحەت نەکەی دڵی کەسێک بێتاقەت نەکەی فەرموویەتی لە لای خوا کەعبە بڕوخێنە بەڵام دڵی کەسێک عەزیەت و ئازار مەدە توا چەندێک ئێمە ڕۆژانە لەلایەن کەسی دیندارەوە کە خۆی زۆر بە متەدەیین و زۆر بە ئیماندار دانێت نوێژ و ڕۆژ و حەج و عەمرەی زۆری هەیە بەڵام سێرەکەی دایم خەریکی دڵ برینداکردنی ژنەکەیەتی دایم خەریکی ناڕەحەتکردنی مناڵەکانێتی دایم خەریکی بێتاقەتکردنی دەوروبەرەکەیەتی بەڕاستی ئەوە لە ئینسان ئیماندار ناوەشێتەوە ئەبێ ئینسان ئیماندار هەمیشە ڕەفتار جوان کردار جوان ئاکار بەرز بێت وەکو پێغەمبەرەکەمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە کۆتایە داواکارم لە خوای پەروەردگار ئەو پێغەمبەرە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلامەی کە ئێمە بە نووری خۆشەویستی ئەوەوە هەمیشە هەڵئەسین و دانیشین و عیبادەتی جوان فێربووین و کرداری جوان فێربووین خوای گیان بەر شەفاعەتی ئەو پێغەمبەرەمان بخە و لەگەڵ ئەو پێغەمبەرە حەشرمان بکە و بە دەستی ناسکی ئەو پێغەمبەرە تێراوی کەوسەرمان بکە والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو

حاجیەکان کەچوونە بەیت زەمزەم و نزاتان لەبیر بێت نووسین و خوێندنەوەی مودریک عەلی عارف پێشکەشە بە هەموو ئەوانەی شەرەفی زیارەتی کەعبە و بەیت و ڕەوزەیان پێدەبەخشرێ هەموو تامەزرۆیانی زیارەتی کەعبە و بەیت و شەیدایانی مەدینە و ڕەوزە لەم وەرزی حەج و لەم ساتی تۆرانی دڵ لە دنیا و ئاشت بوونەوە لەگەڵ ئاسماندا لەگەڵ حەزرەتی بێخودی شاعیر و بە دڵێکی تامەزرۆیانەوە سکاڵای دڵ دەبەینە حزووری حەزرەتی باری و لە مەملەکەت و فەستی زمان پژانی نزادا دەڵێین لەو ڕۆژەوە ڕۆیشتووە تۆراوە دڵی من هەرچەند دەگەڕێم بێسەر و شوێن ماوە دڵی من ئاخۆ بە چ شاخێکەوە گیرساوە دڵی من یاخۆ بە چ داخێکەوە سوتاوە دڵی من معلوم چووە بۆ خزمەتی سالاری مەدینە وامزانی کە فەوتاوە نەفەوتاوە دڵی من ئەرێ حاجیە تاجدارەکان ئێوە دەزانن و بیستوتانە کە بۆچی لە هەموو لایەکەوە خەڵکی ڕوو لەو بەیت و ڕووگەیە دەنێن و يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أريازي زرز جيرا وكان قتل خوتان برسيوا كبوشي وابوشي ويو بهل داوان بحزو تامزروي و برو مملكتي حجاز مهبطي وحي مملكتي ياران أنصار مهاجر مدينة روزي منور كوتونة الري دۆستە خواپەرستە ڕێبوارە بێقەرارەکان قەت لە خۆتان پرسیوە کە بۆچی بە شەوقەوە ماڵ و مناڵتان بەجێهێشتووە و شانازی بە بەجێهێشتنیانەوە دەکەن شەرەفمەندە خەڵاتکراوەکان قەت لە خۆتان پرسیوە کە بۆچی خۆتان لە هەرچی شتی دنیایە داڕنیوە بۆچی بە خۆتان و چەند مەتری قوماشی سپی و بێپەڵەوە عاشقان خوتان لدرو ديواري بيتو حجر الأسود هلدسو أري بوا بفرميسكي شوقي تائبان وعابدان و بروتو رجالي وزليلي خوتان وداوابتو ككانتان و بفيجين زاوتكاو باران ودا لنيو كرنوش وسجدو لسربر مالي مالي كيا ودانو لسجدكاداو لقل قافلين زاقويان دا بۆلای خۆی گەورە و دەوڵەمەند و بەخشەندە عروج دەکەن و سات لە دوای سات بەرز دەبنەوە دڵ و ڕۆح و بەرک سپیەکان ئەرێ خۆشتان ئەزانن بۆ ئاوا عەوداڵانە بەو ڕۆح و گیانەوە کەوتوونەتە ڕێ من بزانم بۆ ئەوەی لەو سەرەوە بە دەفتەری پاک و بێلەکە و دڵی سپی و وەک مناڵی تازە لەدایک بوو بگەڕێنەوە ناو ماڵ و مناڵ و زێد و نیشتیمان ئەرێ تو خواوانیە حاجیەکان ئەزانن بۆ هێندە پەلەتانە بۆ گەیشتن بەو کەعبە و بەیتی ڕەب البەیتە و شارە شیرینەکەی ئازیز و مەحبوبەکەی خوا چونکە ئەوێ مەقام و جێدەستی ئیبراهیمی خەلیل و ئیسماعیلی زەبیحی لێیە چونکە ئەوێن دەرێ هێشتا جێپەنجەی ئیبراهیم و ئیسماعیل بە گڵ و بەردەکانی بەیتەوە دیارە خاک و دار و بەردی ئەوێ بۆ نیعارەقی نێوچاوی ئیبراهیمی سەروڕدێن سپی و ئیسماعیلی لاوی دڵسپی دەدات ئەی ئەوە نییە جێپەی ئیبراهیمی بابە گەورەمان لە مەقامدا ماوە و زیارەت دەکرێ و لەوێ بە قیام و قامەتێکی محەممەدیانە دەبێ نوێژی بەردەم مەقام بەرپا بکرێ ئەوە نییە ئەو خاکەی مەککە و بەککەی مبارەکە کە بەیتی لێو بە فرمێسکەکانی هاجرە خاتون و ئیسماعیلی زەبیح تەڕ بووە هێشتا فرمێسکەکان وەک ئاوەنگ و دانەی یاقوود بەسەر گڵەکەوە چاوەڕی گەڕانەوەی بابە ئیبراهیم دەکەن و وشک نەبوونەتەوە دەبینن کسپەی سۆز و عەتفی هاجرە خاتون بەسەر تەپۆڵکەکانی سەفا و مەروەوە بەجێماوە و قەیتانی نەعلەکانی لە دڕک و چڵ و چێوەکانی ئەو بیابانە ئاڵاوە دەبینن کە خوێنی ژێرپی شەقار بردووی ئەو دایکە بە سۆزە تکاوەتە سەردانە بەدانەی بەردەکانی سەفا و مەڕوە
ایدبینن کل جرپی توزاوی کانی اسماعیل اجدا کانی زمزم هل دقلیو آوی حیاتو ترسکای امید دیت داره حجی عزیزکان اره او نبینن که هش تالوی بونی جستی آرقاوی مسک آسای حضرت او مملکتی تنی وو خلکی مستو مدهوش کردوا ای چاوتان لیا که سروری خوشویستی دل لسر برده کی بدر دا پیغمبران وستاو دستکانی برس کردوا تو نزادکاتو عباکی سرشانی دکویت اخوارو یار راست گوکی دیخاتو سرشانی مبارکی ای تو خوا هشتا دنگ زلالو برزکی بانگ آرام بخشکی بلال لو کوچو کولانان دا نازرین گیتوا گیتان لیا که سروری نازدار باندکات بلالو پیدا فرمی بلال برو بانگ بدا با تاویک پشو بدینو بحوینوا اریحنا بها یا بلال حاجی تاج دارکان لگلوی کمن هشتا شرفی حج و زیارتی بیتو روزم پیانا بخشتاوا اوتانی من لیروا بم گوی کاسو کرانموا گویم لو دنگو آوازیا که عبدالله کری مسعود و زبیری کری عوام لسر سکوی اهلی صفه بدنگی کی خوشوا قرآن و سرور و یاران دخوین نوا براست من بم گوی کزیموا استاج گیم لنرمگریانکانی شوانی پر لنویجی او سروره او دنگی آیتکانی سورتی هودو آیتی فکیف اذا جئنا من کل امت بشهیدی و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا دین بر گیمو رام دا چلکینو توشی شوکو مدهوشی و حیرانی مدکن گیم لو سورتو آیتانه کسری برزی و نازداریان پیر کرد شیبت نهود و اخواتها خو اگر منیش توس قالگ لو شعور لناخم دابوایا دبو نک هر پیر ببو مایا بلکو لهوش خور بچو مایا و موسا سا و خر موسا صعقا ببوایا تپیشی منیش حاجی خلات کراوکان اریتو خواگویتان لدلنوائی کانی دای خدیجه گیان نیا؟ که چون دلنوائی سرور دکات و دلنیای دکات و لچاکی و پاکی و راستی خوی و پیامکی ای گریان و هنس کلاوان نوکانی فاطمه تاقانک چو یادگارکی دای خدیجه و هاور نازدارکی رسول نابیستن اره تو خوابانی سوتانی گوشت و چوری و بزی سر و پشت و سرشانی خبابی کری هرت هست پیناکن و گویتان لقرچی او آسنگرمن یک دیخن سری ای بلال نابینن کل جر قامچی و توانجو سوکایتی امیی سر زلد دا سرودو نرکی احدون احدی دنیای هجاندو و گیانی امیی کانی تزاندو دا تخوارا چلکینو با آگا بینو و کمیک چاو گویب کنو و دلتان با آگا بینو کمیک گوی را دیرن بزانن و دنگیاه و نزولی سمیی و عمار و یاسر نیا کل جر قامچی سر زلکان دا هانایان بو خواه برس دکنوا حاجی ناجی اکان ای گویتان لدنگو تقید نارو درها مکانی ابو بکری یاری بی قراری غار نیا کدیان جمیره بو امیو سرزلکانی قریش بو آزاد کدنی بلال و اوانی تر اهامن لم شو جنجالانی استو لم هورامانو شار زورا دوروا بهواشی گویم لجیر ری درگا تختکی مالی ارقمی کری ارقمه کسرور و یاران به حزر و دچ نشوره او تانی ها تماشا کن او یاری بغیرت و بهیبتا بله عمر و هاوار دکات و بانگی اشکرا دچ ریو کس ناویرین و زیلی و بید تنانت امیو ابو جهل و ابو سفیانیش حاجی خواه پرست خواویست کن اگر بسردانی مکو زیارتی بیت دلتان زندو بویو روحی پجمر دوسی زبوتان بوجایوا اگر زیارتی مکه و بقیع و توافی بیتان تواو کرد اگر یک با یکی او کولان بانگلاویان گرانو تالم وکانی سر و ریشی مبارکی حضرتو بروشترکانی عثمانو دینارو درهمکانی عبدالرحمنی کری عوفو شمشیر دو سرکی حضرتی علیو نعل بجیما وکانی سمیو زنیرتان دو زیوا
اواتا مزرايانا و حاجيانا و ناجيانا و راجيانا براو مدينة و روزي منورة بكونا ري بلام تخوا نكا بجادو بناو درياو بأسمان دابرون نانا بلکو وکو نالی کردی دوری شار زور بطول ریو بکنار دریاو بسر چیا دا حلزنن اگر کولی گناهشتان قرس و سنگین بی شرم مکن و ترستان نبی چون کلوی بسقنا بی ملوس آوی زرقا بحری احسانا که گشت نوی لناو اشکوتی سوریش دا کمیک خوتان حشار بدن بلین با عبدالله کوری عریقت بابا رانا مرکی جی پیکن تن بسره توا نکا اشکرا بگنو بتن دوز نوا با اسمه اکچی یارو ذاتو نطاقی نیش بلین بابا دزیو و با اسپایی جار جاره یک دونانی کی جو دو سی دان خورمی وشکتن با بینی نکا برسیتی برستن ببری آخر اسمه هشتا بشر محیبتو حزتو هر لو ریدا دیتو درواتو عبداللهش هر خریکی لوراندنی رانکیتی خیراکن خوتن حشار بدن بچن پناو بردوا اها سوار چاکیگ لدور و دیارو بحال داوان برو روتان دی خویتی او سراقی و بدوینی چیری کویا کمالی کی بلاشو خلاتی کی گران بها ورگری او چی بو؟ بو دیار نبا سراقه و اسبکی کوت نچالوا نانا بلکو هرچندک سراقه خوی نازانیتو با اندازه اسبکی شعوری نیا بلام اوتانی اسبکی بشرموا سجده سهو دباتو پوزش با او بشرمی خوی و خوانکی دینیتوا چون که باش دزانی بحالها تو ندبو بها

پروردگارەکەم بەڕەحمەکەم کە تۆ گوێت لە نووزە و لاڵانەوەی یونس بوو لە تاریکیەکانە یەکتا پەرستی بۆ بڕیار دەدایت و دانی بە هەڵەی خۆی دادەنا دەتان فەرموو یونسی ئێمە چون تەسبیحاتمان بۆ دەکا با ئازاد بێ و بێتە دەرێ گەروانە بێ ناوسکی حوت و دەریای تاریک دەبێ منزڵ و ماوای بێ تا ڕۆژی سزامان دێ دەبێ چەند بیسەر و بە ئاگا بیت ئەی سەمیع و ئەی بەسیر ئەی پەروەردگاری کاربەجێر

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوە بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێ ڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.